0: Medic 1 Central. Show Med 1 clear and available.
1: Copy Med 1. 1026. Copy Med 2, 1026.